0: جارك دنس بابا بخير با گهدارین آرتا چکسی کن حال ما گهدار دکه لسر پیلانو تو نه نقطه پینج ای روژ چارشمه سبه پینشمه هیدی هیدی امنیزی که روژا بهن ودانی دبن ایجا او کسین گو بیتر هفتیا خود کار دکن لیه ویاوی روژی نه دل دا بس آغریب چی گو بس روژا بهن ودانی تی مرو هر تشتی دوی روژی دکه الا کو امرو خوب ریحینه او بخو روژا رحتیه یه بس مرو خونا ریحین تی بالا خوب دی کد روژا بهن ودانی دیان روژا اینی هگر ام بحثاوی بکن چه کاری تنی گو ما به نگری دایی بکاری تنی گو تد که مثلا هنگر ام بیجن واجباک ده به شوش ناچه که کی به پاقش کرنا هندره کی به تدخوی رو جیده چه بدیلا گوت خوب رایی حینه تی نا تی کاری خوتی خوان رو جاده تی خوب بیتر برایی بتعبینه
1: روژا این یه الجمع احری زحمته جبر یا پیشی واجبات ای در وی مالی او گله کی گرنگن تحفتی یه گشید خسر هفدود محمد صالح و کی دن یعنی تتنره ساعتا بیولوژی هندره مجی دو ام گشو لو حسم هاتنا برمجاندن سر اسبه یعنی او دماغ و حرو استید راد بیم و از منبه عیار دکم بیگم یعنی استبیلی منبه ولو ایواری ولو کی فخشی جی راد هجی می سیدان تدبقی هنک بان معنی برمت سکنن و بان متکن رابی روژی دوامه ایجا خود حرمه و جویده که دو دست پیده که روژا اینیه بوی به هم ودانا گو گش ولو تتحسه دا گرتی و تبخونا حسه
0: یعنی جبه دیلا گو تدوی روژی بیتر رازه تبری روژن دن گشیش خوراد به

0: جنواند رادیو آرتا اف ام کوبانی صباح بخیر و روز باش شما گدار و شبینرین مه جو دلال خلک کی نویش برنامه روز باش کوبانی امبارانه و خلک جی ام کی رونای باوین لسر کارو باره مصطفی حجی کری حجی رش خدی کمپانی تختانه تختانش در وطنی تو اول کوبانی و گندواری کوبانی و دوبار نتیجه بلاف دکه یعنی کاری کی کمپانیه یعنی شرکت که مزنه و بارد که متعلقی و یکی کس نیست نظام اما رونایی باید سروی یعنی و جوره این تختان چنه هر وحاش که داره تینیته و چوا دفروش و قیاسات و انواع خود چنه اما سروی شوره بکنه لی هیروش خواه چارشم قره چارشم لطیمت بیجه یعنی تینو گرماهی هر دچه زیده بیم تحلیکی و مترسی لسر زادان و جا تشه ایه ناتی چاندن یعنی گله که زیده بونه براستن یعنی دو بیاره که قومی یعنی گله که غمگین بو لرو باشوری کومانه لگونده ایتواران ماوین ایتویران بلک دا پاتو سبخوا آر بردا یعنی موسمه بردا گینم بردا که جبو گنم و پاتو سبخوا یعنی شرار آر شاتمان پاتوس درکت و آر در دوره ویکت نزدیکی پنج شش شمبلان حتا و شاتمان یعنی لبری که یعنی آلاوین آگرکوش پیگ نوی داره گندیان به درکتوران و در فتن خواهی کسایتی دوی داره او آرا و مراندن نشتی که این برفره ببراستن یعنی تام کملی موسم وقت خواهی هم جا هم گنم آر پید کهوه یعنی اجاره گدینن بیژن خدی هانه کو زاد خچینی لبنده به بر جری انتج بچنه ایر برمده پریزی خو اصل بردان ایرج بو پریزان جی zarar ک خود به یعنی کوم کو حشرات ما پرمون دو کوجنه همجی یعنی د بیژن و مادی هندری عرضه دت کوجه یعنی انت زیاره جولی جو هات بیژن لامه وگنه صبر نما خو مصطفی حجی رش حجی شخ نیفخ حجی را شب خود گوری سپی چو بخواه کس کن پور خوش زره تب خیراتی سر چو به مرات
1: صحبی
0: یه حلو و سهله
1: صحبی
0: مصطفی کم نبی حجی راش ناس نبی حجی راش رقمه که حجی راش یکی ناف داره
1: تاریخه
0: که تاریخه که گوتن خوشه هل وسته ولد پاریزه حجی راش کسی ناس نکتن المنطقه
1: راسته
0: اره
1: ام ناقهرن یعنی ام جرسی خواه ناقهرن
0: تو چرا ناقهرن؟
1: دیشبار امروزه نیومدی نه
0: آماده عادیه اری هر بیش دیشبار است لابه مهندج مالبات دگیش کرد و مسئله تختان تنل کومانی آنی تختش در وقتی انتقال وقتی دخنچه تانه
1: ولی خنچه میشه هر هر هرکج جیوکی تینن شدرکی تینن مثلاً
0: تو بخوش که داره تینی تی؟
1: از ایپرج روسیه تینن جو
0: اوکراین روسیه و اوکراین
1: اری جبل روسیه تینن
0: هر دولتی که شری هفده کن
1: اری
0: جو کرونا تینی هم جو روسیه تینی
1: ام تینش هر دولتون ام تختمون جهید کنه مستودعان تبع عبد
0: الناصر و حتی نهاش هر دولتون تینی
1: آره حتی نهاش هر دولتون تینی
0: ره کنه بین ورقی
1: ره هنه که اوکراین نه زحمت چی بونه مثلا سر شحنه سر کربت نه مثلا پروار شو دیگه سکی نه
0: ایش و مدیق الهرمز تنه دور نه
1: نه ایش ما سر هرمز نه
0: ای خوش
1: اسعار ما به هنو بن
0: ای اوا خوشه
1: آره اسعار ما دوت که بن زیاد نه بن
0: نه اون کرات تینه
1: ام ده ری بحری رو تینن چون ام ده ری بلغاری رو بر تینن مثلا
0: تی که داری؟
1: تی مینوی لطقی ای
0: لطقی ایو
1: چون تی مینوی مرسینی ترکی
0: و کاتی تی ترکی و شو در باس برد کن؟
1: جه ترکی شرکت شحن هره در ری قوپی جرب روسی رو در باس کن تینن
0: جرب روسی؟
1: هره
0: قیون لوی داره دکرن؟ لی تجار هنه و جواند کرن؟
1: نا ام جه شرکت رو دکرن شرکت دیکو چیه دکن؟
0: در روسیه و اوکراین
1: لروسیه و اوکراین
0: کسی ولوره
1: برای ملیو داره
0: ها
1: اره
0: برای تا یعنی جوی جید کرده جیدر آوا مستری کنجید کرن روس و اوکراین شرکت آن دکرن
1: از شرکت آن دکرن شرکت حاضر دکن عشد دکن قد دکن
0: حسبی طلبی و
1: اره حسبی قیاسات آن قیاسات گی جمع ناشخور مثلا ای کن مگرگ اما هم تیرن
0: باش کی جان نوعی وجوه داره تینی تین؟ تختی تو جوه داره تی چنه؟
1: تخت گیش گیش وسیلی سنوباره
0: سنوباره؟
1: اره سوید هی مثلا شوحی حدی سنوبار نیونه ایجا سنوبار ها فرق دکن منطقه فرق دکن باجار فرق دکن
0: راست
1: تختی اوکرانیا شکلکه ای روسیا شکلکه
0: ای هری باشه که
1: از خود بینم ای اوکراینی باشه بر گرانه
0: گرانه
1: وزن های ارخی خوی چلنگه تامار خوی چلنگه
0: تامار خوی چلنگه
1: تامار خوی چلنگه
0: ایوا
1: حتی تو کی خوی مزرن تو کی خوی شبو برین
0: ایوا به تو کو داماره
1: اره به تو کو داماره ای روسیا منه کی بی اوته بی تامارده تامار خوی چوکن ام جانش بیل روس هشتیرن
0: ایوا
1: جد روسیا ده یعنی گیش گیش در دوره روسیا اتحاد سوفیت ده
0: اره اره زحمتی آنی ریو ریبازی مشتو در باز کنتین تیگو
1: زحمتی جارن ریل ما قطبه مثلا امبارد کند کرن دیر ری قطبه هیجار دمینی ده ریون بیست ریون کمیون سر حساب ما تشغله بها
0: وقت ری قطبه کمیون دبن بیر دادی منی
1: بن بیر دادی منی
0: سر حساب ما تشغله بریون
1: اره بریون تشغله هیجار جارن مهان قطبه دوستین جم دوستان دوست ما مثلا داخل دهانه هم لور دوتین دم محسی ما حطور ریبت بیم تیم
0: چطوری که سرکمونه به؟
1: اره چطوری سرکمونه به؟
0: کمی اون تین تی حجاره چه خاصه؟
1: دست میترو تینن، سیست میترو تینن
0: دست میترو یعنی چند کیلو نه؟
1: دست میترو صد تون درست کرده هم
0: صد تون؟
1: اره
0: آنه س... اره آنه چی حجه آنه جمعه رو شکر آده چی؟ صد تون؟
1: دعوان برا جمعه رو
0: بکرد دعوان دکه خیر وارین شد تاگو صد تون؟ دست میترو 100 تن داره.
1: اره هر میترو 50 کیلو درد کرده. شده دست میترو 100 تن درد کرده.
0: اون به میترو اند کردن لب کیلو.
1: ام میترو اند کردن. به میترو اند فروشن.
0: ایشی کیلو پی وزن بیتنه.
1: ایشی وزن بیتنه.
0: لغاتی گمرگ دادن اون میترو اند دادن لب وزن دادن.
1: گمرگ به وزن دادن.
0: وزن دادن. اون چند گمرگ اند دادن مصطفی؟
1: ام نقلی ترکیه دادن. خروجی از اوکراین درد کرده حکومت سینیم دادن. می در کوه سوریه دادن سه گمره بایم دادن و به شحنه بایم دادن شحن جی یک تینه ترکی دروازد که یک جی قاپی جرب سه استلام دکه تینه داده همه مثلا ده شحنه و ده گمره گم و دولت ده فروش گمره خواهد سینه
0: ایوه هم ده فروش هتا هم گمره خواهد
1: سینه هم گمره خواهد سینه
0: و خوش
1: هره
0: ایوه و نوعی دنو انتقو یعنی وگی سوید نه بس دنو
1: نو جما 4 5 نو اجته نه دینو سر سندیون ته سندیون امتینن هندک تینن بهای پر بهای
0: او یو کرا
1: او سبا مات بغان داره سبا
0: اوش کرته
1: او جی روسیه ته
0: او او هری بهای
1: داری قونه
0: داری قونه
1: شبو مات بغان داره قاپیون داره شبو کرسیون داره کنبان دوله مطعم اون اتشتون بچیرگم
0: هری دارج نه کومل دکره کی جانه
1: دور سوید دور جل جما
0: شکابه چه را استفاده کن مصطفی
1: ز نجار بتون را دور ج
0: نجار بتون را
1: ج دکور مالان را مزرعان را ج
0: ایوا مقام قیوا
1: ج کرسی را ج کنبا را ج هر چیز
0: دولار
1: را هر دولار را دور
0: بی پر دوی هون کنار قپون او دکنوی ارزان او هندری خو وی او چی او ج بابات تدیتن
1: ماکس او هندری خو بوشه تا تدیتن او ش تدین جور تدین سمجوی پرنوینن بر کوبنی قاپی پلاستیک هست که
0: نه
1: ای تخت چه نوکن گیم چرکن یعنی که چرکن جه گیم چرکن
0: اره اره بس اما منظر تختان و اوی تختان غیر شکل
1: تخت عمری خواهی دریجه مثلا نو ایمه مول چل سالی خواهی بیم این مقاومن حتی نو
0: سنه علی چل
1: چل
0: چل چل لونی خواهی رشه لونی قاپی و رشه
1: مورن
0: ابو جودي صباح بخير محمد علي سرچاوان علي سيف الدين وبخيرات سرچاوان دبي ابو ايفان جي هروا كمال محمد عمر عزيز جمع علي وي سرچاوان كاك عمر هروها عزيز صبحي صباح جي بخير به لیلا حاجی اصلا بابا کن اشقر زمان ها و خوش کاته دی بابا من بری اشقر بیه
1: راسته
0: رو کو رو لی خسته رش بیه
1: روی ولات مش قوله
0: راسته اصلا حاجی رش برش خو خوشه
1: اره
0: رش و خون خوشو اره اذن هو بنا تی و بخو زبش وجی زبش چی بونه کلک زبش نه وقت خوشی چی بیه
1: اره
0: ایوا شهناز کوبانی لیلا حجی بازوان محمود قاسم و احمد سلطه کسبه هیچ توجه میوانه تی هجار حجی و شريف حجي رش حجي رش سر شابان أهلا وسهلا
1: الشريف شبريمي أوكرانيا
0: وبأحمد محمد القاصو أرناستك مصطفى يوسف صباح بخير خذي وبحارز إن شاء الله ورزقك يزيد جوارا بشينه كمال محمد بيروج باشكو واني صلاة ورز ميواني ترى مصطفى حجي شن دبي بي اونو حجي تشوفي شن دبي يعني خوش هر وها امل ابو ديار جموز بير مصطفى صباح بخير سر چوان بابي احمد صباح بخير ديف آخر شيء قديش معك مصاري دبي عندك مو تجيب برسيت شو خص بارك ترى
1: والله بري بوشة نورا بري بين هاي بوشة
0: وانا في بطالة مني بيرو من فكر بيوكا مسخران كم بابي عمل وشد في السعر يخاد شيء وانا سعره
1: والله ب 450 دولاري دفروشة
0: مترو
1: اره مترو ب 450 دولاري اجا مترو نه عندك يا مصر ممكن وقت شدو بي يعني
0: مترو بتاوي چوخا كيلو درد كبه وزنه خواه
1: 50 كيلو درد كبه
0: 50 كيلو نفتونك
1: نفتونك
0: نفتونك ب 450 دولار
1: اره 450
0: ايوه يعني قيم وزع عن مصطفى ومبلط كان
1: ام ددنا نجارون ام جورنا ددنا تشورون مثلا تشوري درباج مات كرن
0: ها ها واجه مهمة من تشينا مثلا ممجي راقية تبقية دركة
1: ام تشينا راقية تشينا ممجي جورنا ددنا حراب جورنا ش حراب تكرن بحب دقو هيرن
0: بحب دقو هيرن
1: تجور چه خوص تينين مثلا جام نومنية قياسات نومنية
0: قياسات
1: تربية شهبة ددنا حفده اوج ددنا ما امج ددنا و
0: لبوات اولافي وهنا مش خلكره كم بكن دريج بكن بعم بكن زراف بكن قولن بكن وشتو هي
1: الجما قياسات جيتي نادين
0: اري
1: وهناك بيردنا دريج مثلا 6 متر دريج امواج قد كان 3 متر قد كان
0: هنا البوا ورشه وهي قد كان
1: اري
0: حسب الطلبين كانوا قد
1: كان حسب الطلبين قد كان
0: مفرق فروشن لي جمله فروشن
1: اما بوجر كيش كي مفرق فروشن
0: ايوه مفرق اري ياكي بشيء كا خوي تختي شيء بكي واري مكونن
1: أري مكونن شان تخت في قرايب مكونن
0: بيجي جوارا وش
1: برا خلي أنا بخاط شغلن يعني بخاط وظ شغلت شيء كن أري شلون شيء كن
0: أري راست راست أري عزادي مصطفى علي تامو حكيم سلاب ريزاريج بوتا أحمد حبش سر تشافانس سبري شاهين روج باش وباف خالد دبيجي روج باش جكرم أخا وغيره اولادارا كريس بي زلال بكن شو بكنا اولادار كريس بي زلال بكن ليلى حجي ديامير واسبابا بخير سر چابان اهلا وسهلا جي و محمود قاصد بي كوچر كوچر او جي رو شو بينارا اره وشرب مساله تخت حسن كات نيكي شامبيتنا فاضل يونس روج باش كوبان اجبوته وج بميفانيتي هيجا ويسر چاوان يا اهلا وسهلا احمد خوجا ما مستي هيجا ودلا صفات بخير معروف ابو جوان تذكرني بكل معاني كوبان السلام دبي يعني روري بازي اخفتني تا حمو بيرانين كوبان البالا مدخن دبي سباستك سر چاوان جهولاندا سلاوان شنش ور حطاني هولندا ایمجی که ام هولندا نبیریم الا که ام ده باشان را در بسمون چیره که هولندی دیبنن یا ام هستی هولندی و فعلا جیش که افنده جی پاتوسی هولندی ها تو گو پاتوسی جی هولندا یعنی
1: پاتوس هولندا داده
0: و چیره که هولندی مشتقاتی هان شیر که جی هولندا در کهی لاروپا گی بلاده
1: اره
0: بالمقابل جی سودان میلیون چیره که خواجه هولندا بیترن برچین آدم رنه خیر جی نو شهناز کوبانی سبات بخیر جا علمان جیران امینی هیجا و دلاش ترش نیا برایم باوی اخی باوی شیرو سلاو ریزداری بازرگان کوبانی سلاو ریزداریش بده ثابت چلو روش باش هر وحا عزیز صبحی دبی پرسک جمیوانی تبی که اموالا که خوش تختان آوا بکن سنه میترو بند بی سنه میترو چه قسم ارید سامانت متر یلزم لکم متر معردی مالا که سنه میترو که آفاو که چه میترو اونی او بگرگن
1: چه میترو تخت بگرگن هندری خود گی سیو نه میترو
0: که سیو نه میترو
1: سیو نه میترو
0: نه نه سیو برگود بی
1: یعنی مرا بای خواهد سیو نه میترو لی سیو نه میترو در هیچ بی مثلا
0: قیدوی دوی مالا که کامش تختان آفا بکن یعنی و چه قسم گرگ بی مربع سونه میترو مربع که چه بکه؟ تا و اردی و چه قصد بود؟
1: کاره مثلا تخت قولن جدی که ای 5 سانتی ما قولن جدی
0: که ای 5 روان ای ها ای تور قولن باوا چه خواسته؟
1: حتی 7 سانتی ما قولن
0: حتی 7 سانتی ما
1: و اید سانتی منیف جیه مثلا حساب خواه نیو نیف فرق تکی یعنی و اید دو نیف 5 میترو گن ای 5 سانتی مثلا 10 میترو گره گن
0: هره عزیز صبحی بینا من خشم عزل احسن بلوک دبی عری کجو جدارا جک تختان مالان آبه بکی و عازل تی که جبلو کن پر چیتره جوی سرمی و گرمه
1: ارش سرمی و گرمه راست جبلو کن چیتره
0: مالی تختین دارو پا پرن مالی تختین
1: گرک
0: فرق یعنی ترکیب خواجیه
1: اره حمایت چی ببه که باران لینه که مثلا
0: نه نمه
1: اره عازل خواه بی بیا خواه بی لکره خواه بی یعنی سبک دریج بکه بر حاله
0: یک مکه وی بپرسه هنه کنه تیخ چطور بند دارن مالی آن قاپه چیت که یا تاقه که چیت کن زیته تیده دن او زیته فایده خواهی؟
1: اره زیت چی فایده خواهی؟ زیت نیل نه تخت بچره مثلا نیل نه آوه بخواهی
0: ای پیرا کوکی باغ بکید بیه نقل باغ سر نابره
1: بیا گرگ عشق ببه او زیته یعنی پنج ماه شش ماه تیهرون که او زیته تیده نمینه درو بیاغ ده بیان
0: درو بیاغ ده بیاره بس آم هم تری راست که باغ بکید نسبه که نه نزید بکید
1: تلومی بکی که لکر بکی مثلا مواد خواه پرهنه دید که هم دبی عازل یعنی
0: بینی
1: جامعه دبی ایدی آوه و ناخوی
0: اری اری راسته بله باوی آمد دبی تون چرا دبی اون اونو هنک نجار لحفده بکن دبی ریک هفته نه که آنی لحفده بکن تشتگینه هفته چه بکن مد بخی تختین چه بکن مالی تختین به هفته را بی چه بکن دبی سقف تختین چه بکن واجه فرس عملش خورده را چه بکن
1: سواله که مهمه بازانی ملت دبی یعنی حساب دکری که مطبخش تختان چه نا بی چه ام دی اف چه دبی ملت نزاره بس انسان مراقلی همه چه دکر نا
0: تختان گیشه
1: و تکلیفی خواهی نه پریانی چه ام دی اف با حاطره
0: بس که چه منظر در که بی که چه رایه بی خوش
1: بر خوش در که بی
0: ملت بی بعتبار انو فرام و فرام که تیکنه شله داره کاشته که رطوبه دگره
1: تخت رطوبه ناگره
0: و تباه کرد شما
1: نه MDF خراب دبه بس تخت خراب نابه چه خواست کد نواوه دبه امری خواهجه درشت را یعنی
0: نه
1: اره زرار خود لیت نه
0: نه کس باوه دبهش بومد بخوان
1: اره دبن انسان دبه بس انسان نه محدود دنه یعنی هندک
0: دبه ای مراقلی
1: اره
0: بلا وا اوجی فکر که خوش
1: ملت ملت ما طبعا ویلون چیت کی پرو کی پرجت کی کی قپی خاط تعلیم وی پی وی سی سورد کی
0: ای بلا
1: اره هیجار جمالی چرنگی یعنی نامینیت
0: نامینه راست هره هره او بی بی سی وانش حمام را دبنج مطبخان را دبنج تشان دبنج انو که قاپی که منظر تخت پرخوشه تخت خوزاییه چه که اکولوجیه
1: تخت ملت چرا جید دور کرد مثلا ملت تخت شید کر بیاغ ند کر تلوین ند کر لکر ند کر
0: دنفقی
1: جی عاجز دبون
0: هره هره هره راست مشال و عثمان باوی نسرینه دبیج حسه که صباح و بخیر به دلال من وی سرچوان صلاب و ریزش بوده هل بسفانه می هیجه و قجه

0: دارن اینجا. یعنی داری خویکه. سوئد واره بلکه نکی بہت کلفه. اجباری ملت روسیه تینه.
1: دولت اروپیه. دیا احمد جد به روش با سر چوان جگدی بازرگان کومن بو تجی روش با ابراهیم شاهین شقد حق اربع شقد حق 40 متر عجا
0: سارو خاطر نبی بوای کو
1: اری وی تشقجی گو مدی کی ما بیجه بیا نظم زانی سر متر کی فهم کی بخوا زان بی 40 متر چ خاصه نه ورگه ما به سر متر کی
0: نو یه متر کی ارزان کو قال 40 بک بهات به
1: خب جمله خوازه بله طریقی فروتانی واشتونی نختی لیم بیجن
0: نجار ما منطقه یعنی
1: تقسیطان دادن شد
0: تقسیطان دادن در روسیه رو مثلا حتی کاری خوبیت قدیلی دادن انسان ناسن انسان موسوقن مثلا زبوری میکیبنن هم دادن هم لدن غریب به هم نادنی که نکن بیدن این ناسن ناس به جیران به دوست به زبون به ده به در روسیه رو بخاطن یعنی گرگ نوکه همش ما رو بیر مثلا پری خوگرن دین حتی پری خوگرن ده به مثلا در رو دین سیر رو دین تجیل دکن
1: و کسی حتی نشاله او نکریه
0: نه انشالله کسی او نوکه
1: و کیم گوا با کریم مصطفى با
0: چه کسی با بری 6-7 سالا جمع تیدات شخالی و 4-5 سالا ترکم دیسا هم بگریون کاری خواه سالا بید دیسا هم بگریون کاری خواه
1: برسقی زیاده به انشالله
0: صحبه
1: کس باوت شغل بحلی و دوارات شغل
0: والا کس بجبر کم تصنیع نا کن یعنی بست فروشم
1: بست فروشم
0: اره کسی شغل نا تنه جا
1: و تا پروژه و هنه مشروع پیشوه اون تشتی که چیه که فره بکن مثلا شرکتی خواه مثلا تختان
0: شرکت فره والا ناغذ فره بکن حق فره ده به سریشی قد پرده به یعنی
1: سریشی
0: پرده به
1: آنید بن حکمی واده
0: آنید بن حکمی واده بس
1: بر مارا خود روشن اختصاصی حجی راش چیه؟
0: حجی نو تقاعده
1: متقاعده؟
0: اره نو تقاعده
1: ایوه و کی کنگا بخیر بزوجه؟
0: والا قول به ناکیه نمجی حزد کن بس قول ناکیه
1: خدا قدر اکلی وکی انشالله اره جمافه خواه اره والا عزیز صفحه چه دویه که ما که بلدن جو ناشف کتیر دوی دبیل با ما معرض الحرف اروپا دائما فی رطوبه ما دبیل با ما عزیز دبیجه جوی می پری ناشف حشکه زنی دبی یعنی قابل اکو بشویت اروپا که دبی امال اروپا رطوبه پرش بوی اکی مالی تختین زوزو ناشویتنی
0: نال ورژی بخواه ناشویتی که عازل خواه به مثلا که ایر برنده که یعنی تخت خواه اروپا ناشویتی
1: تشتی که وی حمی بکی اعتماده که اروپا نکوه
0: جو گینه مثلا ورگاه و
1: ناشویتی اری
0: کوی جور ماده خانه عازل تیل سر بین جامعه دو بین حتی آر زوزو بینا که بین.
1: زوزو بینا که اره تمانات نیری و مال نها ملک پر ادنیر ما چیت کن مزرعان دادا تینن
0: اره
1: جی قعده که چیت کن به تختان پرخوشه یعنی
0: اره دور مزرعان پیده گرن
1: معلومه راسته مصطفى دبی وقتی کو جین هنا یند 3 سال امر خو ام بیت هنا خزن کرنه دو کو کی دوران د تختان دا دیر دا تختان دا خزن کرنه نه 7 سال اون به
0: خراب نه به سبب
1: خراب نه
0: راست
1: دن تر تخت
0: اره حمایج باکتریا او جابه سونه یعنی بین نو که وگی غزن دبی تشتی دا غزن دبی
1: خزن دبی بس نهر تخت چه نه تخت نه کوم کنه کی کوم داریش داره دبی
0: حتی چه کرمیج مثلا رون چید کن رونی مولد کن اوی کپی خود تختی نه نه
1: کپی خود تختی نه نه
0: دیده باد شیرن یعنی اینجا او تختا جوی رونی پر قوونج دو بی وقت خواه وی رونی
1: ها حکی دار خواه قوون دکی
0: خواه قوون دکی رنگ
1: خواه دمجه وی رونی دمجه خواه قوون دکی راست مزدم اسماعیل سبات بخیر سر چاوان بی مامسته هیجا و دلان سلاوی گرم جواره هند بی مصطفی حجی خود بازرگان تختان اد بی اثر کفتن اش بوید خوازند بی انشالله قازن جا که مزی بیمنه مزگین مرسی جید بیجه باوه شیرو ملک
0: دکتور مزگین سلاوی مجبور جانه دکتور مزگین مرشد
1: هلی سلاوی بیجی گرمشتر هند بی شو حال طلی دی بی کاش و قادر بای سرچوان علو سر روش باش ما ماسته دی بی سرچوان جو بیتجی روش باش که کاش و مصطفى عمر دی سلاو دبي جوهره المغربيه اللي هو داري السلام جمع رادشينه اكثر مطابق

0: دبي جشكيخة دبي بري مطبخن يعني تختن لبوم على الفيدر بيه
1: أي مغرب الروس تختن عري
0: نعم بري خد تختن كورتي
1: حتى ما بستجبر كنت تدوري حلب تأم دي اف كيم دبيني مثلا تكدبيني ما تواغه جي تختن
0: روس تختن تن البوم ام دي اف بري استخدم بكلو
1: ليفربول ام دي اف
0: بر مكاتيفنا
1: حتى قشتي درجه ملاد دبي بلك تختو تشينو با يعني شي ام دي اف سيد باش تختو تشينو با
0: ايوه قيت شاتن تشاد با
1: اي ما كي خويا اي ما كي خويا بيو
0: ما كيش بيو كي جي دربن اري اري نها حتى دران لتركي بيتري مولان اردي خوش تختا اردي
1: اردي خوش تختا راست
0: اردي خوش تختا
1: بازار پر سرمات ده به برف خو پربن اردي خوش تختا
0: شو گرمش
1: بو اري
0: شو بو اري اري اري بله شیرو بوزان روش باش سرکرتن به باوی شیرو علی الدین ملا جدبه مصطفی اخی العزیز دبه سلاوی من طایبه جوالاندا جبوته هنه جوالاندا سلاوی خوش بوته هنه
1: سلاوی جبو علی الدین جیه حوالی میروس
0: نریم ام سپاس تکن و سرکرتن اجوارت خوازم براسنی مصطفی و برزق زیده به انشالله کسی که آنی خزمت اولاد خود که یعنی وجه کاره که ریکن دکی ملت باری که سفک دکی تختان تیمی ویداره ملت سر ویداره بلاف دکی شتا دستینه یعنی و ج روسی و اوکرانه تینی نه هندکه
1: اره ام جه تشتی که تنید قحرم که ام دادن تاجره که ام دادن ملت مش دارش بی تاجری دکره هیجار باهات کره سر خوزی ما باهات در بر ام جوید قحرم
0: تجار کشکو بانه بیجید قحرم
1: نا تجار ج دروا جمعت کره ام نوست کن تخت خواه هیچور نجاری ماد کدارش در واجوی تجاری دکره
0: ها نجاری وی نجاری ماد
1: کتین دوی بها دایی می هم پر پی آواج دست بنیانی
0: برا جوا بکره
1: ایشتا دوی ای در و بلکه ارزان بی کدارن جی جور بها دکره
0: ها واجی هیا
1: لین دارن تخت ماد سات کره
0: سحری و یعنی اوه استاندارتن ارژینالن یعنی
1: اره سحری می
0: مکفولن
1: اره مکفولن سحری می رندن سحری ما حتا جی ای حلب و جی شام جی خوشترن یعنی
0: نه
1: اره منافسه هم شام و حلب رو اجده کن
0: منافسه
1: اره جوان که امتر جبر که هم مباشر تینن همشه تجاره این نو کرن یعنی
0: راسته راسته اره همش جیوه تینن با خوشی فروشن وره وفید که
1: اره
0: دکان واجی نه آجار ایو بخانه
1: آجار مجتنه نه موصفه مجتنه
0: موصفه مجتنه نه اش بوده اکی امکان منافسه بکن
1: امکان منافسه
0: به
1: حلب راجی به شام راجی امکان بکنه یعنی حتی هم دادن جزیره مثلا جار نه هم جم خواد دادن جزیره دفروشن جزیره
0: سپاس کنم سرکفتن به انشالله
1: سپاس بود تجیبش
0: بود و هر کسی کج مرا کماند شاندنه سپاس بواجی سرچاوان به ام هیویدارن که ام جانه که خوزایی یعنی به تختان مالان و قاپیان خوشه یعنی دیمانی خوشن همجو بود سرمی و گرمی جی مران پاریزه لی منظری خوش گلده که چلنگ و خوشن بدوانه یعنی تشتی که تختان ته چه کرن بگو من نابنه آوا کبنه به تختان چه کری چه خواست خوش که
1: ده تخت گردنه دیگه یکی گوره مثلا یکی سوره
0: و خالت آتاش سلاوی مجبوره
1: سلاوش بو
0: خالت او بدا عکیش با تجده
1: با مجدار نتو بیاره
0: اره سپاس دکم ببینید خیر و خوشید و هر شاد و بختار بن تا خلک یکی دیم جاره گدیم به هفرا بن

دما واخش با گهداری ما لسر پیلا نوتو نه نقطه پین جلو کداری ما گهدار دکن سلاو ریزی ما بوا ون لرادیو آرتا گهدار دکن افجی خلکانه برنامه یا رادیو زینه.

جوالاتی ما خوشتر و بدوتر و نازکتر تونیه هر جوی مجاری گهداری ما امی ایرو جوار قالا وگرال جهوار بکن لمال و گنده خو بکن وگرام مروف بیری کرن پشتی چند سالان جدور بونه دو بجن چیا بی چیا نابه لی مروف بی مروف دبه هر وحاجی امی لسر درفتانه و وگرال خوندنه پشتی سال و زمانان باخوون و میلی جم مجاری که بسکنن که بوی خما گله کسان او جیریا و لپی کتنا لجسمكي صحي لجسمكي مثالي إجامة بزان بن فرقادنا براوان دا چيه و گرنگي دانا اهتماما بالصحة و تندروسيه قهاندنا وي يا صورتكي كو ناشبهما و نوا كميه كيجا گرنگي و كيجا كو گرق أمل بيوي بكيفن بمرابن چيروكي نيزيكي خلقينه هنك أزمون و تجربانه هنك بيري كرنه و هنك جي بترسو زحمتية لهلبت هيفي هر مايه بمرابن دهيا ما ساعته كده از دورين علي دبوربم همي هنسران خوغو دار بكن وبقيره.

0: قدر ما هر امي قالا وغيري بكين ليفي جاري وغيرك دي برنجا كي دي ام دبيجن و هر دم كرد ويد بيجن بيد دلي فره سيدان پير نابه و هر دم ريا خوشي تزانه اري چند سال در باز دبن سال درنو تين لهما او دلي جي خود مينا بنرن قدر ما روشا زحمت اجي اك جوانا بوم شر و قيامتا لسوري رابو قالك تشت زحمت كرن جوان جي خون دن بو جبركو قالك اس دوري مقاعد خون دنيا كتن اجار برازيبونا وان بو يا ناجي هما هر وصابو لئيرو زانينغها رجاوا قاوكا نه آويت داريكا نه وكر لپشوها كارمن دين رفبريا خوسر كو پروجيكا خون دنيا هر كس دكارو خون دنا خوا تمام بكي دمكويا ديار هبو لدوه دمي دا ايرو هاتيه درش كرن بشي نوجي لي هاتيه زيده كرن عردنگارية فيزيكا راقهاندنة بشين برجي معلم صف بو ديروك بو وحقوق بو لكيلكا ويجي ويجيها كردي بو افا درفتك نهي و جارك دنة كسين كوش خواندني حزدكن دكارن تمام بكن ايجا اف بروجة چيه هرقلية ويچنه هفافينك منها بو بدكتور داروين داري اندامي ناوند اكاديميك يازانينغها رجاوة ما بهتر قلاوية بروجة يكر كسين كو سرليدان كرن و بشين كو وكرنه قدار بكن هرقليانجي جناس بكن. گودارن آرتای بمریه دکتور داروین داری اندامی ناونده اکادمی لزانینگه روجاوا. دکتور داروین دما تا خوش به هیوی دارم تو باش به.
1: دم باش گل کی بخیر.
0: گل اکسپاس نها ملسر مال پر آوه کری زانینگه روجاوا و آوه دمه که و بلاف کریه و دست به پروژه که خوندنی کریه. ایجار ارمان جاوه پروژه چیه راستی و جکنگی به دست بکریه؟
1: دم باش بو وجش بو گودارین وجی. از پروژه آرمانجی که هشماره که باش کارمندین ری ببریا خسرین که درفت ندیتن جه اروان روشن شهر آلوزیا سوری گشتی که درکت هولی و هشماره جوان هبو که بکلوریا بدست خستمون دخوستن تولی زانگه ببن شبو خوندن خواه بردوام بکن و شخواه هنجه هبون کارمندن هبون ایگه پیمانگه جیب داوی کربون آن اکادمی جی خونده بون آرمان جاوه هبو کد قادا کلی خباتت کن بخواه سپوری اکوان تیده درکه لما زانگه اف درفت وکر که کاربن فیگه بردوام بکن و شخواه ده آرمان جی گشتی ای زانگه روش آفاده جی اف

0: مجبو کارمندین ریبریا خسر ایکو زانینگه به داوی نگرون یعنی هنک هبون دو سال سه سال هنهبون گیابون سالا چارا لگوری وان ماده وانی که مابون زانینگه وک هفرو کرنه که وان ماده وان را چکر به بشه کدخوازن بخوینن و لگوری وی خوندن آخوا تمام کرن ایدی اف پروژه یعنی نه یکمینت بکو نه داوی بشی پروژه حیاب که در فتر پیشیاز دانینگه هروش آوا هبه وی بردوام
1: از تر وقت مجل پروژه و ایدم آدس بکی لیوانا دیار کری بون دالی برانش و دالی هجمار آوه و نج بای هر کسی بو تا گوش بای کپ اجیبه ما مسته تایبت بون ایجر ما مسته هر و دم آوه زیده کریه و برفره کری سدم از زده بون آدمیش بر چیه گلو هجماری و دخواست نگهایی یعنی زده دخوازه بو خواست اون بهتره بکن که بگی هر کسی
0: و تشک کچه بود اما زانینگه خواست که وانا بده بخوندن کارمندان تدید یعنی اره بریار دسفه که جه عالیه ریو بریار زانینگه دردکوه بشوره که به گشتی فاکولته و بشنوی رجی چید به که گلو کجان فاکولته اکیپه و آماده یکو کاره به پروژه که دودوی دیجی جبلی خوندکارین خواه به خوندن بده و الگوری و اف یک پیکات لی تشتی کچه بود اگر هر فاکولته که هجمار دست نشان کرو بو آکو گوتو بو امکارن دوست خوندکاری بخوندن بدن دناوا دسی روژا ده 500 خوندکار هات خواه تومار کرد ایدی وک جوینه که گشتی چه بوش بو هم ایوان بطف که ایوان فاکولتا و ریوه بریا زانینگهی و ام گهاشن وی بریاری که دم دریش ببه و بکاربن هن کسین که لگوری شرط و مرجین اید اسفه که کنکاربون تولی ببین پچه که حسانتر بکن جیوان شرط و مرجا که بشنده جی تولی ببین
1: دسپکی و بش آویجه یا کردی دیروک و یاسا حقوق و فکری بو لی دناو داخلانی خوایا دویمین جانجی چتک و دویمین بلاف کریه هر ازبینن برانشین زیده اردنگاری فیزیک و راگهاندن جی دناو دهیه داخواز هبون سر لیدان هبو که و بشانا لی زیده کریه یانجی
0: و مامسج بو راگهاندن جی دسپکی ده هبو پروژه یاوینا لی اجبر شرط و مرجی وین ای جودا که راگهاندن دیار کربون مد راگهاندن خودش بو آد دسته که آد راگهاندن تولیوینه کش بر پروژه اوینا به تناسری خوابو لیش بو وان هر دو بشندنی که تا گوتن خسته که گلکه هبو و گلک تهاتن دو گوتن هم خوندوانی ای دیروکن آن ام ای اردنیگارینه و براستی لگوری وی دما جوینا ما چه بو ما او بردف که بشاج ما آماده کرن ما بوار نقاش کر ما گوت یعنی هگر یعنی زحمتی ها بجید وی ام حیاج مبی ام کاربن به وان کسار آلی کاربن جبر براستی مثلا خوندن زانینگه یعنی جمع تمی لروجاوای کردستانی وکه خونه که بو جبر مثلا دوربون زانینگه ها گلکا زاروک خواه نتشاندن وان دور دور زانینگه ها بخوینن هم آقای بگو تشخور پیمانگه ها که بخوین آنج بو روشین آبوری ایدی زانینگه ها روش آوا خواست گوه که درباس بکه حیاء که کاربه به وان کسار علی کار به نمازه که اف خواندکارین و آنه که بینج با وی پروژه یکش کارمندین وی ریوه برینی هنه ای که زیده 10 سالی و کارو خباتید که ده قاده حقوقی ده به آن ده قاده پرورده ده به آن ده قاده راگهاندنی ده به ایدی وقت دسپی که جبوت جبوی هم یعنی وقت استراتژی جبو زانینگه ده هول بده که اف پروژه بردوام بکشی
1: دکتور تانی زمان تگو گلک سرلیدان هاتیت چه کرین حیان ها چند کس خطو مار کرنه تقریبیا وسطیا
0: یعنی گشتی ولو از هجماره نزانم لی از دکارم شتره بیجم همه جبو مافناسی تنی نصد خونده کار درباز کریه ویژه نیزی 300 خونده کاریه وان بشین نوجی نیزی 5 خونده کاری وان هر دو روژات تومار کرن و راگهاندن هيا اوجي هيا بريدروجا صد خوندكار درباس كربو بگشتي از كارم بجم وصاني
1: هجا دكتور قدرتا وهي قوتا وهي ونفان هجمالانا حمو بگرن بدنا خوندن
0: انا ده سيستما زنگه روج آوا ده مثلا حاضربونا سمیناران
1: شرط
0: تشتکی نچاره یعنی خواندکار پیویسته سر صدی هشته حاضر ببه ایدی لگوری وی پروژه هان ما او آسه هان ما کیم کرش برکو و اف خواندکار هان اینی کارمنده جی او دوام بخواجی ما کرجواره تنی دروش تنی یعنی هم اینه و هم شمید و هر دو روژه ده ما مستب خواه لجموینا نافره یعنی وکیدن ت خوندنینا ده خوندکارا و خواه والا بکش بوان کارمنده
1: باش دکتر داروین هگر هنه کاتنو سرلیدان کرنو هجمار زیده بو کسو کون وان هل بجرن وسا چه کیش اساسی وسا چه بنگهی به جبرتو بحثا نحسی دی کرتنی جبوی بشکی بجاره وی حمو ورن قبول کرن یا جی ورن هل بجارتن
0: نبیگم من شرط مردن دانینه پیوسته ای خواندکار بیل گوری وان شرط مرجان به یعنی آنا ام گوتیه جبو یک بی ماموستیه بکه اگر سپوری وی ما بشه به یعنی ما بستم جد دوستانه ده او ماموستی ویژه کردی هم بشه
1: بران شاوی به یعنی
0: آره پسپوری وی مامسته زمانه آن مامسته وجه کردیه و به تولی زانینگه ببه شرط و مرجوی و جدا به یکی دن کوه جستاسیه که سازیه که دن جه روبری تولی ببه هم مثلا سال سر کارمایه و وکه دیجی ای کارمند ما گوت گبیج جستازیه که دن نه ای قادا پرورده ایه و به وجه کردی وچه غی نچار ده ازمونه که درباس ببه که او آسا وینا های یعنی ما بحثا زمان و وجه کر از نکار بم کردی و بنویسیم و بخوین از چاو بیم زمان کردی آن وجه کردی بخوین بجبوه او شرط و مرجانه هر بشه که شخوان بخواه و بنقاشه که به نابند اکادمیک رو و بری به بریازن گهیره او شرط و مرج هاتن دانین هر بشکل گوری تایبت مندیا خواه
1: بلا از پرسا داوی ویه که بکم از بحثا بران شارا گهاندنه بکم گلک حوالی ما دا آرتا دا جی داخواز کرنه و دخوازن سرلیدانه بکن و خود تومار بکن شرط و مرج کن چند سال نواقا دا دقاده دا بنیاجی خباتی دا نوارا گهاندنه دا بکن لی داوی دا و پرسا ازمون جیدانی کود ازمونه که درباس ببن ایجا هفکاری من پرس دکن اف ازمون دی چاوا به وی چلو به
0: ما مثلا یعنی دباوریم ده جبو مروفی که ده پراتیک ده کار گریبه ده را گاندنه ده ویجیر نه زحمت بوان از مونا درواست بکه جبر تمی ام ویه که دیجن هم ده خوندکار زانیگه بداوی ده که لیته تولی قادا پراتیک ده به دوینه که جیانه که ساغ یک نو لبر وینا وبویه اگر وی آگاهیه به آوای تئوریک بریه تی قادا پراتیک ده یک سر تولیه ده ایدی جبو یعنی وان کسیم که دراغاندنه ده خباتکاری وینه من باور و او از منجوار زحمت به طایبت اگر دنا وی کاری ده فال در باز کرده بینید.
1: هیوی اوه گلک سپاس بوتا دکتر داروین داری اندام ناوند اکادمیک لزانینگه ها رجاوه کارو خباتا که گلکی هیجا و دست و ساغبه در فتک بابا چند سال گلک کسش خوننا خو مابون و کرنا داریه تو مار کرنه و قید کرنه و طایبت برانشه که وزیده کریه خزمتا که زیده و در فتک بو گلک سپاس بوتا.
0: سپاس بو وجه بو رادیو
1: ابو گوداره ما ده همان دمه ده جی پیام هاته نجمره بیجی جاره کدین جمر بشام بیجی از دوباره بکیم اردنگاری یعنی جغرافیا فیزیک یعنی فیزیا راگهاندن اعلام معلم صفه دیروک حقوق و جای کردیه گوداره ما هر سبه جی روژا داویا تو مارکرینه لهر از قالا وگر یدکم حز دکم نوچه که دل خوش کر نوچه که خوش به طایبت شبای همون خلک دوری طایبت بو عفرینیان و لسر و پلا ارتای جبکونی ببینن اکو ایرو دفعی حشتان یا جی کروانی مالبات عفرینی حشتان بریکتی روژا چارشمی بر بقامش لو و درکتی که بری خوبده عفرینی ایجار گهدار ما ابراهیم حفتارو جی اندامی رابطای عفرینی جرادیو ارتا را گهان دیه که سری وی سبهی یعنی شوقی و افقافیل بریکتی نیزی که حزار و شصد مال باطیل خود حوینه و افقا فیله سی سد بال هرگلی یعنی شاحینه گر امبیجن لکه لکاوی جی گلک باس و سیاره هنه کسی که دوی قافیله ده نجی جی حمو ده ورین عفرین هنه نج ناحیا که طایبتن ایجا گلک خوش هرم قالا وگر یدکن عفرینی جی رو ده بری خدایی جه واری خوه خوش که بگی انجی خو راستی جو جاره کدن چاوی خورونی بکن بیتیتنا عفرین آرنگین هی واجل وی داره دو خوازه عفرین دیل جاره کدن بگره و دو خوازه بگر ویجی ببین راستی خونا هر کسی بو وگر اگه جی بخیر و خوشی با اجی دو خوازم بگر گرم راست اجد خوازم بگرم سریکانی ببینم ایشالا دمی پیش ده بخیر استامت بگینجی خوشی مبنی کاسیدان چسترانی سر عفرینش مره حاضر کریم لیگو دار بکن.

قدر ما حس دكم بمجارك بالا وبكشين ملسر هر هریما ما هریما که چندینیه یه موسم جیل دهه همه همه تمام بوده و در راستا جیرو دکدن نواهده لب مخابینی جی هر چند هشیاری تکرین جیله هینا گلک زوی و عرتن شوتاندن ایرو جیل سرو بلا آرتا یه جی خبره که مخابن داکتی دبکو به وسده مکه منه که بهتر هشیار ببن بلا اجوره بخوینم دبیجه فوجی اطفائی یعنی فوجی آگر ومراندنی یه حسکی حیان ها شیست و شش آگر لحرمه حسک الباجار حسک تومار کرنه واناجی لحسکی لتلتمر لدربیسیه و لزرگانیه کدناوا بیست و چار ایاری و حیا حشت حزیرانی و بردوان بویه واناجی دناوا خود عردن چاندینین مالن جین کو امبیجن گیانه و ممتلکات جودانه ایجار برپرسی وی فوجی جمر راگهاند احمد مهدی کو حیا نهاجی شستو بیستو چار دونم گنم ایدی اوانا تلف چونه شووتینه نهسدو چارده دونم ای جهجی چویه ده همان دمه ده جی سدو حیشته و پینج دونمه که محسین حاطنه فرز کرن و هری داوی جی بگشتی جی حزار و حفصد و بیست و سی دونم عرد ایرو شووتینش بروان آگران یعنی حیا نها سی و چار شوات اوه دناوا امبیج مالان ده دناوا عردان ده و لگلک دوران ده بلاف بویه سده ماوی جی راگهان دنه که جبر هلبت مروه دیسا نبالداری اوان دوی دمه ده که هستیارو خلق اوان مهین دو دریج لبندن که راستی جی موسیم اخوه هل گرن ایجابل ازن تشتان بیجم وکه هشیاری بالا مل سروی بگوداری من سده می شواتی هری زده چن ایرو گل لک دوارن مجی مخابن زبالا هی گمار هید شووتی نبکو هاجی هبن پشتکو بشووت و مرین بطمرینن لده هیله هر هاوینه بله گر ماهی بلنده او گیای هی جی حمو حشک بوی ایجا آگر خبر داده حیا کو بزویه که دمشه و در باز بکو دیگی زویه که دیتر گره کم هاجی هبن ده همان دمی ده جی گل کس درد کفن گشتان درد کفن سیرانان آگر پیدخن ارگیله ویدخن و تشتن بویرنگی و داویجن لدوخه بکو هاجی هبن و مریبه جبلی جغارین کولی سر یانتین آویتن افانا راستی جب هستیاری کسی که جغاره دکشینن اما جواند بین هشیار بین زویه خلکینه رزقی خلکینه افا دمه هن اما ها جی هبن و بلکی لهم دوران جی زاروک بیارین آگرین دیز العاب ناری ام بین فتاشه بلکی او جب بس ادمه که که بلا بو گهداری ما ایجاروان مجاران راستی مرو هستیار بته دمرتی ده هشیار بجی لالیه کدی تر جبه که گلک جمه هاجیتنه بگلک جاران ام تشتین قزیز بکارتینن شوشه بین ام تشتکی به دخون ام داویجن دیش برکو دنیا گرمه و او قزیج تیریجن روژه تیر دکه درکزینه دبا کل دوره که تشتکی حشکه به آگره که بفت چروسکو و دست پیه بکه وان دزانن جی عردو زویه ما حمو زربونه یعنی تشتکی گله که بچوک دبا کل بفت آگره که و دمشو و البرخو ایدینه مادبینه مخواست ششیاری و مجاره بدم هاجه هبن دست بدست اما عردین دوره بپارزن و راستی جی موسم خوب سلامتی راکن.

قدار ما إيرو ما قال جالك تشتانكر تشتنجو دابون لدراستي دي نزيكي جيانا هريا كجمية ما قال فقرا لمالو جه خكر بشتي قطبونا صالان ما قال درفتا نهكر كو هركز دكاري إيرو بريخو بدوي فقرا كورسية خوندني هروشو تمانية تشبه ما قال كسن كو لباي جسمي مثالي دكافنو جبير دكن كو صحت جرقمو جماركي باشتره تاجة جروان دابب و ناگره و هل بدباوری بخواه جه صورته که گرینگ تره ایجا قطو گروور جیان نپش بازیه که ام تیده مثالی بنیان جی پرفیکت بن جیان گشته که ام نیزی که خونی خوبن بکوکی خوبن و اکید نیزی که خوبن وکا خوبن بگرن لخونی خواه گرون جه دور بن فیر ببن گردرفت هبه و لور بن هاش خواه بن بحس کرن نجبر ترساج نرین خلکه بویرنگیم دیگن داویه خلک خواه یا ایروج برنامه یا رادیو زین از دورین علی بواره بوم بحردو هفکار خواه هیو عبدالقادر و سیدان حسین سپاس با گداریا و حیانها هر شاد و بخت وار بن بخاطریوه.

نابه دست میشه ای هوا لون قط از نکارم دو ایت بر باور بکه باور بکه پر ایگو دخوازن مجهر دور بکه بلا ببیش نترسیار تو دزانی از یک هنگی جیت بگرم